0: Simba Taxi.
1: Chava zara, chava daza, chava kuzampaka, chava kade. Uza yogena?
2: Nyabo.
1: Ugana mzee Simba Taxi, etambuli lao. Kuwa ara. Zonji kuata nyobulete. Mamba, umana murele. Etambuli lao. Mambo genda. Duani lokaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Makove ewa, neguendi de. Tutambuli lao Simba Taxi. Mwena mwenu.
3: Simba Taxi.
4: Tuka metu, se.
5: Okufawusi.
4: Nange trevi na wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate paka.
1: Iya kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukaya katenga gee.